0: Tenalo.
1: Amahoro, amahoro.
0: Amahoro.
1: Ndavugana na Celestin Muhanga.
0: Yego Celestin.
1: Ndashaka iyo bita good news.
0: Good news?
1: Good news.
0: Good news.
1: Yee.
0: Ni yande siyo na?
1: Ni Kigali.
0: Ni Kigali?
1: Yee.
0: Ngose ndamenya uko ko hari korari se yitwa good news. Ni korari ya hehe?
1: Ni ya Mirambo.
0: Yo korari se? Good news se? Ko ndi kubona handitse ngo good news Seventh Day Adventist Church Bahamas. Ndi kubona ari aba Bahamas bano se.
1: Ni ya Mirambo.
0: Ubwo rero.
1: Eh. Golden Gate.
0: Aksa ibintu uko ngira noneho ndamenya ndabikora ntera. Ngo yitwa?
1: Tegereza Golden Gate.
0: Tegereza.
1: Tegereza Golden Gate.
0: Kaho. Golden se ni korari ni iki?
1: Golden Gate Choir.
0: Eh.
1: Golden Gate Choir indirimbo yitwa Tegereza.
0: Indirimbo yitwa Tegereza. Ko ari hatari.
1: Yitwa Tegereza Golden Gate Choir.
0: Katwumve ni ingiyi se?
1: Niyo.
0: Ningi?
1: Niyo rwose.
0: Iminota yashize rero ntabwo ndi wikine yose.
1: Nta kibazo.
0: Sawa.
1: Awa.

0: turi kugera ku musozo w'ikiganiro turi kugera mu minota ya nyuma rwose reka nakire telefone imwe izindi ziraza zivuga bye ten hello
1: hello
0: wi oui. Mwaramutse neza eh witwa nduragana he hello
1: hello
0: witwa nduragana he indirimbo yitwa inkoko ndabona ari indirimbo y'abantu bayirimo n'abantu bakuru babagore gusa nta mugabo irimo yitwa ngo abagenzi Kinigi SDI Church nabo ku Kinigi abangaho nako mu Kinigi bavuga mu Kinigi

Hanyuma undi mukino uteganyijwe uyu munsi rero ni ikipe y'igihugu ya Brazil irakina na Norvège saa 4 ni umukino ukomeye Brazil na Norvège se Brazil harenga dore ko Brazil nayo ni ikipe itaremeza abakunzi bayo uyu munsi iratsinda ejo bikanga kandi nabwo yanatsinda igatsinda idakonvenka irakina rero uyu munsi saa 4 ni umukino uteganyijwe wundi wa 1:18 kirangiza hanyuma saa 8 biraza kuba ari mu gicuku ikipe ya Mexique na nabongeza barakina nabo undi mukino wundi wa 1:18 kirangiza ese ndira komeza karenga ha nibyo kwitega umunsi wejo hari match ikomeye ya Portugal rero ikipe y'igihugu ya Espagne nindi uzakomeza nundi mukino ukomeye rero ubutsinde tugaruka kuri izo match yena America rero izaba ikina nyuma yaho gato rero ku munsi wo kwa kabiri bizaba bikiri kwa bizaba ari kwa mbere saa 8 ariko da America n'ababirigi bwana nibusa abantu ko imikino ibwo ya kimwe kindi cya kane Argentina izakina na Misiri n'amanka rero Suisse na Colombia nibusa n'abantu ko u France rwose nabo u France buzahura na Maroc mwabantu Maroc murumva inzira irimo sizaharenga kimwe cy'akane nibyo gutegeza tukareba

harakantu nabonye karambabaza Mbappe ushinjwa kugira ngo akantu ko kwiyumva no kwiyemera urumva umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Paraguay itwa Gilles n'umuzamu wagwe ikipe y'igihugu ya y'aba Faransa gusa n'umuzamu wigaragaje muri kintu gikombe cyise yavuye ati Mbappe ati nyuma ya match nagiye kumuha congratulations nk'umuntu watsinze atari kuyanze ibiganza byanjye hari jambo yakoresheje rero no mugabo ntasubiramo kuri mikoro cyangwa se ntavuga kuri mikoro ariko byamubabaje tu yavuze ati rwose Mbappe ntabwo ari umuntu mwiza n'umuntu uyemera cyane yahubwo rero nibyo twaba tuvuze mu bijyanye n'igikombe cy'isi muri rusange n'amakuru kugenda avugwa ajyanye nacyo ubwo turaje twakira abantu kuri telefone

0: Allô? Hello?
1: Yes, yes, Danny.
0: Oui.
1: Waramutse neza kanyizo.
0: Waramutse.
1: Ni Jacques bikaduha muvugana. Mbanze gushimire ku makuru ya siporo ugiye utugezaho.
0: Yego urakoze.
1: Bo kuri appel yanjye rero navuga ko uyu mwaka twitwaye neza, urabona ko bano bakinnyi bagiye bafite profile nziza zigiye zitandukanye. Ariko rwose ku icyenda byo badushakira umwataka uwuhamye by'ubuzi usinda nk'ibitego 15 gusubiza hejuru. Genda bona ari gw'ikipe izaba yuzuye byibuze nko kugira rwa 90% kabisa.
0: Okay, reka turebe. Barakumva ubwo bayobozi basanga babirimo.
1: Bo, sawa sawa kanyizo turi kumwe cyane yari Jacques kwaduha.
0: Sawa Jacques. Muvandimwe nawe yitwa nde yaduhaye message. Ano amutaramu nubundi urije ari bitwa Dani. Tinturiza abantu baguteza amatwe bari mu kagari ka Muko. Abantu bari mu koreka materi yambo rwose hari muko abariza Nyamitanga. Aho bita nabari mu kagari ka Nkusi abariza Nyaburiba. Baravuga tugari twa hariya hejuru jari nubundi muvandimwe yanyandikiraga. Kana cyo ndi muri kuri telefone. Hello. Hello. Yes, yes.
2: Ndagute.
0: Amahoro na mahoro.
2: Umwana avutse kushatirwa mushikireti yabatijwe mu izani karongi rwankuba.
0: Inde?
2: Umwana avutse kushatirwa mushikireti yabatijwe.
0: Ntabwo ibyo bintu uri kubivuga ngo byumvikane. Umwana wavutse?
2: Umwana avutse kushatirwa mushikireti yabatijwe.
0: Mhm.
2: Abongereza barakina sangahe?
0: Abongereza ntabwo bakina ariko uyu munsi.
2: Bakina ni ejo
0: ni. Nyine urabaza kwa bwakeye. Urumva bakina na Mexique saa 8.
2: Sobrahara barahatambukara.
0: Mexique ni ikipe nziza yatweretse ko nayizi gacunga uramutse uranga yagutera rwose.
2: Ibaza umwongereza atake muri kimwe cya umunani. Ejo waje cyane Espanye subira wicyura.
0: Espanye izakina ejo muvandi sinabivuze. Izakina ejo saa 3.
2: Ako Portugal bayisuzuguye cyane.
0: Buri kibuga gitandukanye rero n'ibindi byose. Wayisuzuguye ariko nayo ikagusuzuguza.
2: Turagira umuhanda mwiza turi kumwe.
0: Sawa sawa. Kandi mwa dukurikira aho bita ikarongi. Ushindi Paul Baroza avuga ati ngo amakipe abiri arava muri ijoro ngo ni Brazil n'Abongereza sinzi basanga araguze umutwe. Undi muntu kuri telefone. Halo. Halo. Halo.
3: Ego. Akumva.
0: Nazo turakumva.
3: Ego. Nitwa Elia Hamasa kuri mudugu wa Kene.
0: Itwa Elia?
3: Ego.
0: Ukaburi?
3: Nakare afi.
0: Ah, connection ifite nako turi kumva. Nawe gukurikije n'abadukije n'abari kukumva ngo uri hehe?
3: Eh, muri Nyagatare muri Karama muri Fene gikonda mvura.
0: Ah, uri Nyagatare.
3: Ego, muto bwa makuru ya Sunrise.
0: Sunrise?
3: Ego.
0: Kanya kubwire rwose.
3: Ah, sawa.
0: Muvandimwe ashaka makuru ya Sunrise. Reka mubwira aheruka rero. Sunrise ni ikipe ifite umutoza bitwa Banamwana Kamarade. Sunrise ni ikipe yasinyishije abakinnyi bagiye batandukanye barimo uheruka gusinyira yitwa Ntijyinama Patrick wakoze kwita Mbogamizi. Ntabwo yasinye wenyine rero. Yanasinyishije umusore witwa Rashidi Mapori Yekini wakinaga ikipe y'Amagaju. Aho se undi wasinye? Basinyishije umunyezamu Mfashinga Didier yagarutse mu rugo. Basinyisha Duru Ikena wakinira mu kipe ya Gorisha. Ndumva arabo ngabo bamaze gusinya rwose. Ariko ndabona na Nyamurango yarongera amasezerano ndi. Uyu ni ikipe. Abantu bamenye ko Sunrise ari ikipe bundantu kamarade agiye. Amakipe cyane cyane akomeye. Age agira gute? Age atangira kuvuga ko kukura y'amanota bigoye. Kamarade ni umutozo ukanira amakipe akomeye. Allo?
4: Allo, allo.
0: Oui.
4: Kanyuga waramutse.
0: Aramutse neza.
4: Ni maestro mugasasa nk'ibisanzwe.
0: Turabwo
4: kimara ku kiganiro cyiza tugejejeho.
0: Yego.
4: Noneho se apering na rutahizamu izagura cyangwa ruboneka zahaguma.
0: Muvandi, ibyo bintu byose wenda si ibyo byaruboneka ntavuze ariko nk'ibyo byarutahizamu nabivuze kurimo kumushaka.
4: Ruboneka.
0: Ibyo mva kandi. Nimo ndakubwira.
4: Nawe kunda.
0: Eh. Epi ari ku isoko irimo gushaka rutahizamu.
4: Okay, aho ni waneza kabisa.
0: Kandi byaruboneka nawe ruboneka yaragiye ntabwo kiri mu kinyi wa IPL.
4: Ese tena turabemera cyane.
0: Urakoze.
4: Sawa muhanda mwiza papa.
0: Sawa. Yes, katwa cyumuntu hanyuma ku munongo wa telefone rero natwe tu dusoze. Hello.
5: Hello.
0: Yes, yes. Hello.
5: Hello.
0: Yes, yes.
5: Hello.
0: Turakumva.
5: Amakuru yakanyuzo.
0: Amakuru ni meza. Ninde uherereye?
5: Ngiye banyitaga fotozi ku musaraba mu murenge wa Mimuri akarekanya natare.
0: Uri Nyagatare?
5: Nyagatare.
0: Ahantu Nyagatare turabakunda cyane namwe mutwe ku rukundo kabisa.
5: Ngiye ndu umureyo ukane cyane.
0: Uri umureyo hatari?
5: Watari bareka mwibyirire.
0: Eh.
5: Shakwa magara bari mu Rwanda kuko ngiye rere BRS pona pateni wale narayire inani n'umuntu.
0: Telefone sinzi ikintu ibaye. Ari kucyumvikana ko numureyo hatari. Hey, ubwo tunasuza rero mu undi mureyo nzi hari Nyagatare twa tumusifu. Abe no mureyo abanadukurikiye no musaza rwose ukunda Rayon Sport cyane. Nawe tujye gusorezaho rero ubwo tushimira abantu bose twabanye uyu munsi ubwo ejo nk'ibisanzwe saa 4 kugera saa 7 tuzaganira ku bizabigezweho. Mwakoze kubana natwe. Gahunda za Radio DC zirakomeza. Ngiyewe nitwa Kanyizo nge twabanye kuva saa 4 kugera saa 5 zigeze ubu ngubu.